0: marketing.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

Če nije bitno, mi tako doživljamo sebe i svoju povijest, a onda je sve to preselilo se. I u druge oblasti kulture. Tad vam nastaje bebe sa svojom likovnom interpretacijom Bosne. Tada nastaje Safet Zec. Tada se počinje razvijati Ali Isaković. I da

0: Radio Gradačac.
1: Petak posle podne, mi nastavljamo druženje na FM stereo 98,3 MHz, 17:44, sunčano i veoma toplo vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini, temperatura u Gradačcu 34 stepena, u ovim trenucima ista vrijednost mjeri se u Sanskom mostu i u Zenici, Bihać je na 35, Banja Luka je na 36, Mostar se prži na 37 stepeni Celzijusa, pokazuju posljednji podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Dan u cijeloj zemlji sunčan, veoma topao, iako su za posle podne najavljeni slabi lokalni pljuskovi, za sad nema izvještaja da se to i dogodilo. Noć pred nama biće prava tropska, oko ponoći temperatura 25 stepeni, a prema prognostičarima nešto malo niža temperatura očekuju nas tek u ranim jutarnjim satima, oko 4 ili 5, kada će temperatura biti najniža, no ipak visoka 23 stepena Celzijusa. Vrijednosti preko 30 najavljene i u danima vikenda, sutra do 37, a u nedjelju i do 39 najavljene maksimalne temperature. Pred nama period izuzetno visokih vrijednosti, izražen toplotni val već se najavljuje, na to upozorava i jedan od poznatijih meteorologa u Bosni i Hercegovini, Nedim Sladić, kako je izjavio za N1, talas vrućine koji je prethodnih dana pogodio zapadnu Evropu, sada se premješta prema istoku i sve će više uticati na Bosnu i Hercegovinu. Na sjeveru i jugu zemlje početkom naredne sedmice temperature bi mogle doseći do 41